Muli talo, tulai mai tēnā lau leiwa moa, vaile ie, vaile sulu le leile ie. Vaile la talenga.

Nga tunga i an sayuli pesa i li maleota, malana fatunga ma tango fiele na, i le fai poiponga. Ia moni atoi fo i alo whaanga i le tātunu o le PTP ai maise, le atunu pele Samoa, wompaanga o le tātu ala leo o whaafungafunga mai tono maota malawa, ma so se tuli manu lava o atuele maanosu o le tātu o unanga. Lem fan fanga no ina tatu ala leo ia lo to pa ia mo lo to malu e mese fo io lo to anga rei lo to a ma fola mo lo to lo fatu lai ia war fa tu pe ina luas fulta la ia mo tatu uma le pensione ia io lava ia le fu ma tu tam fai o wa mesa ia ia tols fulu Vanga nā lava mā tō leo whāsan lau ma leo tau tua o lea mā kouke o lava le tūlanga ia o le tōlsu tā lā. A o le mamalu le tātu o tunu, nā o se au luas fu tā lā lava, ia a wāl whātū pe ino le tātu ala leo whāua waipea tātu pō kalame, ia a wāl au whāfungfunga tā pua i Samoa le a tunu pele.